اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم خاطر در اسرائیل ساعت 2:30 امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف در برنامه ما امروز هاروی خیموف در باره همین هفته صحبت میکنن و بعد از اون صحبت روز باتسیون اوایدو رو میشنویم به بین صحبت ها سرود ها هم شنیده میشود اما برنامه امروز همون رو با سرود در اجرای دو جوان ها از وینا ایتای ولیدوری کوتیلوف سرکدنی هستیم

0: شنوندگان محترم، ما این برنامه امون را با صحبتی حروف الیزر خیموف دوام میدیم.
1: دوستان و عزیزان، ما این بانی پاراشای شبات میخوانیم بانی متم رشه ملوکخم و تو دیدو و تصمیم خورها بینخن امت. شما که فرزندانی اشم فرزندان خدا میباشتان، در بالای مرده و نگادر عرقه کارهای خلقهای امت آرام میکردگیرا، شما چون مانند اینه ها باید این کارا نکنیتان. شما به باشنا فرزند اسرائیل، قوم اسرائیل که گوی ما هر وقتی امین مرده به خودشان روحشانه خسته میکردن، خنجال میکشتن، بدناشون خون میبردن، خودشان میزدن، خوشحال میکردن، همین که این کارا خلقهای گوییم به ماها نمیزه به خیلی روحشانه میکندن، این کارا در قومان اسرائیل نمیفاره. ما فرزندی هشمی باشیم، معنیش همین که آدمیزاد به علام از 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل بره زندگانی میکنه، بعد میمورا میرو نیکی این آدم ناوش شو از دنیا گذشت، همین خطیر نامش گم شو، نامو نشانش نمان، نه این آدم جسد این میباشه خودی لیواس، چون مانند لیواس آدم لیواسه میکشه، لیواسه علیش میکنه، نشما میباشه حیات مدادگی با آدمیزاد میباشه نشما. آدم که انمین جسد که منها میابه آدم که مرد جسد این خودی لباسی نشما لباس علیش میشود، در دیگر لباس میپوشه لباسی روحانی، یعنی لباسی دخوبنی، این لباس میباشه لباسی روحانی، این مجازینه. بنابراین خداوند میگه که ما گیره میکنیم، خفگی میکنیم طوری، لیکن دانیم که این آدم نابوده شده، نشماش هست. همونهایی که ما بسما میکنیم، نیکی میکنیم، صدقه میکنیم، قدیش میگیم، شما میکنیم، همه که همین میباشد نهد روح و همون آدم به همون شما گذشتگی، نه که گذشت رفت چون من دیگه گذشت مردگی بارین، نه چون من دیگه اجزه که نوود چون سوخ رفت، نه نشما نوود نمیشه بعد، نشما هست و هم نشما بیسته این ارمان علامین. اینا برای همین ما به شما میکنیم که نهد روح رسه به همین مرده به رحمتی رسانن. این بشوهای معنیش، معنی حقیقی، معنی امه تغرگش همین که ما برخا میگیم، خدیش میگیم، دیویترا میگیم، مشنا میخوانیم، این بشوهای معنیش همین اینه که یاشگیری کرده بشوها به هر خیل عبقات های بسیار آرده، خودی توی معرکش دیگی باری، خودی توی باری، این نه که به آدمان بیان میخورن، میلوشن اینجا گرام شیخانه می بردارن ها رحمت کنه آدمین ایک بو، نه شما نه برویم، شما بروی رحمتی دادن به نهدوه رساندن، نکنیم که هر خیر گواهی بمزگی، گواهی بکار میزنن، بعد این با خدیش میگم، ولی چی خدیش میگتن؟ ولی گواهی بکار، یک میشنا خونن، اگه یک سمیشنا خونن، امینا معلیش خونده فهمن، این نهدوه کنان خونش میرسه، حقوطه این بیاوردگی کاشر باشد، هر خیر چیزای چاره هست که دونش کیم داره کوو چونماندی کوو چونماندی عرفیاش امینه برحضر بودن کار که کاشری تغری باشه صد پیاز صد پاییز استیخه این باید بودنش در کار که یعنی همش کاشری همش چیزای بده هست نکنیم که عرخه چیزای کاشری های نیم کاله چله ما با این نمیزه و بجایی اونو هدو آرسانی مرده به نیکی کنیم این خدا نگاهداره به چپگش میرسه و مردبه یعنی ما ملار میرسانیم امتیم را میشیم و رمین میفتن این نه نهد روح این باشه چه روح یعنی نه که ما نشما به یاد هم دستادیم نباید ما نشما از آد دستادیم خدا نگاهداره همین دانشتن در کار که بشوه بیانن آدمایی تورا میدنشدگی حرخه میخونن حقانی میخونن زناگ هم میزنن این بشوه مردبه زلر دارد افیل رو میگون همو مرده وصیت کرده که هم خیر کنن بگیم او درانده ممکن نیست که چوه چرا که این مرده بعد از پسپرده شدنش شما میشد با لیگه بایی نتغری لیفتگش نشما نمیخواید که بین مردا زنها درانده اخوانی خانن و گاو زنن این کارهای خلقهای گوییم متعالم خلقهای خوانی صاحب این کارها نمیزه و این کارها با من ممکن نیست یه تو تو که شما کنن 20 کس 20 آدم 15 آدم قطی یکی خدا تورا خوانن میشنا خوانن علمی نهاد و کلام برسد اروز الازانا البته رحمت کنه فضل مادر ما اینا گور کتی بدن روشالایم به روزن گور خورده بدن سالای نمیدون گود به بعدی چند سال اینا منو حافتن بعدی 30 سال زیاد این گورایی که نگزیگی همش بدهیم جایی خورا همش پر شده خوانه بدانیم خوشون خورا کردگی یا آدمای شبات نگاه داشتگی یا نه به شرط نیستی است که آدمی که شبات حال میکنه ممکن است که به خارمانان یا نه آدمی شبات حال میکردگی یا گوییم یا نه اسرائیل ممکن است آدمی عرل خورا کنن یا نه اسرائیل که یک شبات یا شما اگر یا به این خارمان این مرده به عذاب به عذاب کلام به شرط نیستی است که اگر خیف شده باشه انمو اسرائیلی که خوراش ده بینی گوییم بینی آدمی شبات حال میکردگی امور داره اوسو همون شبات نگاه میداشتگی را برارگر نکار دیگه جا خوراکن نکار که مرده به بلار میرسد مرده به عذاب اینه شما به عذاب همین داشتن نکار که هر خیل به دحیم های اسرائیل و هستک جایی که شمال شبات یعنی شبات نگاه میداشتگی و هم هستن جایی که آدمای مقرری که هستن آدمای که شبات نگاه نمیدارن اینا یان به یان خارواندن ممکن است این از شرعت بیرون مرده به عذاب شما به عذاب این خیلی اکتی حادثه شده بود چندی سال پیش که دون خلیفه کلام اونها یافتن خان فرزنده روز جمعه وقت وقتای زمیشتان وقت تنگ من اینه اینه که کشال نمیکنم من اینه میخواهم ممینه کلتا کرده گفته خوانم چی میشه که اینا خوران بکنن پدرشان هم روز جمعه روزای کلتا وقتی زمیشتان اینا صرفه نمیره من که یعنی همین پدر که خواه رفته که مونده و چند روز بشه هفت که میگذاره این پدر بخواهی بچه ها بدران بخواهی سری کلانی سری دیوم سیوم چهارم بخواهی بچه ها بدران بگی چه کردتان رو تایی شد رفت چه کردتان کجا خورا کردتان به جایی مونده که تان لوگ سیم برارتان ایستیم یعنی میخوان چی یک شب به همشان یک خیل خون ببینن بعد این چندی بار به خون ببین اینا به خجالت میمانن پیش خلفی کلان بروند خلف میگو این خوابی دیگه ما معنیش چه خلف میگو که رفته سه ماه تاکی یا نیمی که هست کی خوب راشدگی اما آدمی شبا دیگه می داشتگی آدمی کاشر چرا آدم بوده باشه این میرون سه مانه که یعنی یک از خارفتی آدم هایی که طوره به جانه می آوردن شبا نگاه می دارن این را از رمی سیم کلیل ایس خلفی کلام بودن می نه برک بپشتن خچا کردن بوده کار این کسان که اگر می خوشده باشد شما را آن مرده را از دونی گو برارتن به دیجا خورا کردن تا اینا خاقاتا می برارن این گو جدا گوی کلام سکرتا انم خیل اینا تا خاقاتا برنن تا وای میکنن شما میکنن چی میکنن انم خیل این وقت میگره یک مجاد میگذاره وقتی که اینا میبرارم مرده همه خیلی قدیشا کار میکردگی مسکه میمانه خیل چی میمانه که بیتا البته میگم بوی که بدن کیر بوریم که بدن چه خیل بدن بوی کتا باشد میبرارم بدن از دونی قورا همش به تو میساده چون هنده که جنب موندگی بارن هم خیلی آدمایی از این دور بودگی هم خواهی روشنن که حقیقی این کس آدمی صدیق بودگی بعد این معلوم بشود که این کس آدمی کلام بودگی این کس دیگه جا میگرن هم یکتی که برداشتن بشود خدا این تعالی به محل برای رسول همه ما برای عشم آردانش بیم طوره دانی به جا آردانشه دانی چه بشو به جا آردن دانی چه شبا دینگه داشتن که این با ماها دخل دارد بانی مدین عشم الوک خیم مایان خدا فرزندی خودم خونده فرزندی عشم فرزندی خوشابری خوب و فرزندی خدا به هر شتو کارا نمیزه و ما باید به همین چه قدم های دانیم که ماها هر شتو کارا کردن ما ممکن نیست باشیم سلامت برخ هشم لعالم امین و امین
0: خزا کوبا روخ و شبت شلوم رو ویل زر خیم و مایان برنامه من رو دوام میتیم و اکنون به دقیقتان سرود در اجرای روشل روبینوف موسیقی

سلام شنوندگان محترم، موضوع امروز ما خصلت های ضروری به آدم نام صحبت همون رو شنبید. نزده میکروفون اعضای اتفاق نویسندگانی بخاری زبان اسرائیل، روزه بسیان اوبایده و

با آدم فریبگر کار شریکی نکن، با آدم غیبتچی و طعنه‌چی هم طبق نشو، به هر کس و ناکس سر خود را نگوی، یاری تو یاری دارد و از یاری یارت اندیشه کن. غر از آن باز دان، اگر کسی عیب تو را گوید غمگین نشو، زود آن عیب را از خودت دور کن. سه چیز آدم را نابود میکنند: غم و غصه، ترس، پرخوری و گرسنگی. به هر یک گپای میده چوده جهل نگیر، چقدری که از دستت نیاید به آدمان محتاج یاری ده. اگر خودت محتاجی یگان چیز باشی، از هر کس و ناکس یاری نپرس، قرض نگیر. باز شونی نصیحت های پدرانه را فراموش نکن، به آدمان وفادار باش، دلی پدر و مادر و آدمان را نرنجان، میراث طلب نباش، از عقل و دانش بای شو و نرمند شو، کم و شیرین و ملایم سخن گوی باش، نغزی کردن را همیشه فراموش نکن، شخصی با عدالت باش، از جای خوف و خطرناک دور شو، با آدمان نادان هم صحبت نباش، جهل نگیر، کاری دوست و دشمن را اجرا کن که وای داند تو به او دشمن نیستی. سخن راست گفتن را آموز که سخن طرف چپ و راست دارد. سر را به کسی نگوی، غیبتی کسی را نکن، کم خواب کن که همه موفقیت ها از حساب خواب به دست می آید. روز یک بار افکاد خور، از دور جوانی برای عاقل و دانای و دانشمند و هنرمند شدن درست استفاده بر. به پیران خنده نکن، بلکه به آنها یاری عملی رسان. نوشاکی های اسپرتی را ننوش، به مهمانی روی سیر شده رفتن را فراموش نکن، مهمانداری را نفس به جا بیار، آنها را با چهره کشاد قبول کرده ازاد کن و باز به آمدن تکلیف کن، در نزد مهمان نان و نمک مان، با مهمانداری اوراهم اوینو در عالم نام برآورد، دولت جمع کن، اگر در مانی از آدم ها چیز قرض نگیر، با آدم ها باز گواهی دو کس چیز قرض ده، خولی خریدنی باشی همسایه را بین، در شهرهای نامدار زندگانی کن، زن گرفتنی باشی به پدر و مادرش نگاه کن و با خش و تبارها خدا نشو، به تربیه فرزندها اعتبار ده، دوست زیاد کن و دشمن زیاد نکن، در کار و نادرکار به کس محتاج نشو، انسان پرور باش، عذر گناه ها را قبول کن، چون که سری همه را شمشیر نمی برد. نصیحت ها باز وسیع تر در این شعر ها دیده می شود. آفرین بر آن کسی که کرده مسوا دعوا ندارد، حیف آن کسی که از تحت دل خدا ندارد، آفرین بر آن کسی که از کسی حسد ندارد، حیف آن کسی که او بحر مسوا مقصد ندارد، آفرین بر آن کسی که هوس بر سیم و زر ندارد، حیث آن کسی که او زر دارد و جگر ندارد، آفرین بر آن کسی که از غم آم آرام ندارد، حیث آن کسی که او به طمع سلام ندارد، آفرین بر آن کسی که او رشک و عدالت

دارد، حیث اون کسی که از بحر رشک حلاوت ندارد، عقل خرید و فروش ندارد. اگر عقل نابینا باشد از چشم فایده کم، با آدمی نادان نصیحت دانا چی فایده؟ با نادان صد کلته پو، با دانا یک اشاره. زبان ترازی عقل است، روز صد نادان مرد و یک دانا درد سر نشود. تا جوانی رو تندرستی هست، باید اسباب هر مراد بدست. وقت را غنیمت دان اونقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم از تا دانی. عمر را بدان غنیمت هر نفس، چون رود دیگر نآید باز پس. عاقل کاری فردا را امروز بیند. رحمت به دقتتان، سلامت باشیتان.